kula asusa bola ya hangi. Vatekelo bila vatete. Nakulo ruatiru lae Dilson umpra un anga umelele vasusilo bila wana mpula. Rogerio apeta pambeni. Nungani chikipa chana murdeji. Nakulo re Dilson akenye liwoni ili mucha waptula. Anyimisa kakano bola ilumbaka wa profesia na mpula. Suwa.